0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nomen tuscum in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.

0: Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nomen tuus saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.